0: kanal 77. Vojte omiljeni hitovi.
1: Ova je kanal 77.
0: Maksimum muzika.
1: Leto do maksimum.
0: Hitovi na maksimum. Kanal 77.
1: Samo hitovi.